Еще популяр жерше Татарстанның атқазанған артисті Резиде Кадырова вафат болды. Бүгін енді аны сұңғы юлға ұзата шақылар. Резиде Кадыроваға 22 апрель күні бары тек 65 еш толған еді. Бүгін біз күн дауамында Резиде ханымның жерларын яңғыратып барашақпыз.

6 сағат 26 минут, яңа ғана ұйқыдан оянып, бізді Бұлғар радиосын тыңдай бастаушылардың баршасына да қайырлы ерте деп әндәшем. Мәулетжан да ұйқыдан оянған. Уяндық, Дилбәр, қайырлы ертелер, ертелер қайырлы, оңышлы үш күндері сеңа барлық Татарстан халқына қайнар сәлемнер. Дүниялар тыныш, имин болсын тоштықтан Мәулетжан язып жіберген алдағы хәбәрне. Әм шираттағысы қайырлы ерте уяндық тілеші районы Ойдар ауылынан сізге көп сәлем деп язып жіберген Ойрат Ахметшин. Ойрат өзігізге де қойнар сәлемнер. Әм юқыдан уянушылар орасында біздің енді дайыми таңлаушыбыз Илзия пада бар. Күннәрбіз яқшы хәбәрләрдән ғына тұрсын, хәр кімнің езінде нұр елмаю болса еді, бір елмаюда зур сауап сіздің жылы сіздәрігіз тар вақыт күш бірі күн бұйына жеті. Сіздің білән ертені башлап кибәру өзі бір шатлық. Жылы сәлемлерім сізге, Жәлілге, Сарманға, туған ауылым Иске Әлмәтке, хәм Бұлғар радиосын юратып тыңлаушы достарыма, класташтарыма. Сізні бейкте юратып тыңлаушы иріклідән Илзия бағыз дейлген. Илзия ба, бізден де сәлемлер қоқлайты балығыз ярыма. Хәйірлі оңышлы тыныш ертелеріміздің қуанышын көріп ешерге ясын. Хәйірлі үш күнлері сізге сәлемет болық деп оза радио тыңлаушыбыз Әлфия. Амин, амин, бірік. Бірік барымызда да есенлік саулық болсын, хәм дүниялар тезірек тынышлансын.

Достарым, бүгін қомыр ризықлары күні белгілеп өтілі екен. Шоңа күрейінді бүгін нәрсе тіліміз борсында пүшіре олабыз. Шылайды көбірек біздің үнді радио тыңлаушыларымыз үш пүшмақ, пәремеш, пүшілерлердір қыз табы, тағын нәрселер пүшіреге бұла. Қысқасы көбеді еп пүшіреге бұла, шылай бет бәліш соларға бұла. Бүгін ішік алды жиыштырушылар күні белгілеп өтілі, бүгін үнді олар ел етерге тиеш. Әгер де үнді бірер ішік алды жиыштырушыны көресіз екен, сізнің бүгін ел күні әдегіз мен сізге бұлышам деп бұлышырға керек. Бүгін бүтін дүнияда бақшашылар күні. Біздің үнді бақшашылар бік көп, біздің тыңлаушылар орасындаларыны бейремнері білен құтлыйбыз. Әм бүгін үгі әнейлер күні. Шулай ук бүгін Әштерхан шикләүге күні дә белгіләп өтілі. Сіздән келген хәбәрләр хәйірлі иртә сиңа, Дилбәр. Ауыл кешесенең йоқысы иртә туя битаның уяндық инде, көтү куып кердік, бибише бейене ашарға бирдік. Хәзер синең матур тапшыруларыңны тыңласыгына калды. Рәхмәт булганыгыз өчен бик яратам Булгар радиосы тапшыруларын туган авылыма, Ашбужи авылы халкына, Күкшелдә яшәп ятучы яшьтәшем Нурания гаиләсенә, үзем яшәп ятучы Купка авылы халкына иртәнге кояшлы сәламнәремне җибәрәм. Яшьтәшләре һәр вакыт матур эшләре уң булсын Купка авылыннан. Фәхимә әби язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Миннән дә ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз. Көтүләр дә чыккан икән инде. Хәер, бу вакытта инде җәй җитте бит инде, әйме, язның соңгы аеның да санаулы көннәре генә калып бара. Нәрсәгә шок катып утырамдыр инде. Көтү чыкканга әллә кайчан чыгарга тиеш бит инде. Үлән бик зур булып үстә

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 17-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей, күн яқтан күн яқ күн шығышта өзгерушен жел. Күн дауымында 27 градус жылыдан 32 градусқа қадар іссі бұлашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда құйошлы 18 градус жылы. Геомагнит қыратыныш тұслар 9-дан 2 бол білен белгіләне.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Құрбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Қазан шәһәренең

0: 22-сінен 23 майға қадар. Қазан Мәскеу Рамы 1-ші Ерт Спорт Сарайы.
1: 2016 жыл 0+.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

0: Озанда сағат 7.
1: Міне, әлі еңағына кіріп отырған едім студияға, әйімі, енді бір сағат уақыт өткенде кеткен. Демек, бүгін жемағат уақыт бек тез өтешек деген сөз бұл. Бұлғар радиосы студиясында бүгінгі екшәмбі ертесінде 17-ші мой ертесінде сіздің білән мен Дилбер оралашам. Радио тыңлаушыларымызда бек көп езалар, міне, боя мен шоқ қатқаны едім үйттәлі, күтуші

чыкты дегенге. Күтү чыкмаган районнарда, оолларда бар экен. Биздин якларда күтү чыкмады эле, тирликлер абзарда яман сулап мүгүрөп яталар. Быйыл бизде күтү сыңарак калды. Язгы яңгырның соранланып яуғаны ішіндір деп ойлайым, жылысы да мақтанырлық болмады яз башы білен. Дұрыс ойлайсың, өпкәләу қар уақыт, кешкі уақытқа қала деп язып жіберген радио таңлаушыбыз Нәфиға апа. Мінәвет, мінәвет біздің фикірлер туры келейкен сіздің білен.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Бүгін 17-ші майда Қазанда һәм Татарстанда аязучан болотлы көн, яуым төшемнәр көтелмей, көншығыштан көне-көншығышқа өзгәрүшен жел. Күн дәвамында 27 градус жылыдан 32 градуста қадар ісі болашақ деп көрсәте. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 18 градус жылы. Әлі мені яңағына айткен едім, геомагнит қыра тыныш деп бозылып кетті әлі жәмәғат. 9-дан 4 балл белән билгеләне.

Кеше яраткан жүршебіз, популяр жүрші, Татарстанның асқазанған артисті Резиде Қадырова вафат болды. Бүгін енді оны сұңғы юлға ұзатышақлар. Резиде Қадырова 1961 жылының 22

2 апрелінде Татарстанның Мамадыш районы Уразбақты ауылында 6 қызлы қойледі түпшік бола болып туған. Әзірілеуші болып үшіліген әтесі Минна Бай, поштада үшіліген әнесі Халиме. Әнесі Халиме Ризда Қадыроваға 17 еш уақытта қожығалы түсті 52 ешінде вафат болған. 5 ештен башлап жырлаған юғары сыныпларда мәктәп қораның түп солисткасы болған. Біз енді бүгін Резиде Қадырова язмасындағы жырларына яңғыратып барарбыз.

Бүгін радио тыңлаушыларыз біздің кейіфлері шул қадарлы шәп екені әлі қоян сезіліп тұра. Міне СМС хабарларының бірінші нотасынан оқ сезілі. Хайырлы ертелер, Дилбер, сізге сағат 5-тен тұрып, тұруын тұрдық, уянып қына бітмеген. Олайда көп іш ішленді, сүт ойыртам қоймақ бола. Тұзлы, суғанлы әрімшік бәрәмәші әзірлерге ерім. Оннан енді уақыт ек ішлер. Аллах тілесе, сәлемлерім Мамадыш яқларында тұрған опаларға, сыныпташларға, ішкі ауылдашларыма шулай оқ. Нұрлат Шулпан ауылына хайырлы ял ертелері білен. Күн бик матур тынышлық болсын иллерді. Сәлемет болық. Кімлерінің бұ күнлерді ауыр күнлері сабырлық берсін Аллах тағаля деп езіп жіберген радио тыңлаушы біз Уәсиме. Сәлем Бұлғар радиосы. Мұнда матур сіздер язғанлар. Зурахат. Резиденің ұрыны ұжмақта болсын, енді барыбызға да итенлік саулық тілейм. Башкириядан Ашит ауылынан Гүлусе апа язып жіберген шираттағы СМС хабарына. Хәм шираттағысы сәлемнер дейілген, хәм Тахир Бейрамов нәрсәдір түшіріп жіберген, башта өзім қарым әлі, аннан соң нәрсә екенін сізге де айтырмын.

Жамағат шираттағы хабар келі берішкен, мен ашуны бек жентікіліп оқып отырам. Тахир абыйығыз деген, Сарманнан деген, есенлер мәсіз дилбер, сізге Татарстан халқына яқшы ял күнәрі көтәрінгі кәйіп тіліп қалам. Кім нәрсе ішлей, қомыр ризығы пішіреме, шей ризығы әзірлейме. Әміне мен тәулік ярым деген тузғанақ. Соры шешегін духовкада қыздырып, шей әзірлеуімні башлап жібердім. Иртәні деген, бик тә тәмлі келіп шыға Тахир абыйығыз деген, қам фотоға да түшіріп жіберген. Шынлап та шәп кіне көрін әбет бұ, ә? Біз соры шешегіні юққа шығарыр үшін нендегіне химикатлар үзілемей біз, кешеден берлі үзілей біз. Әміне шыл қақта біздің әлі радио тыңлаушы біз, сәкіне язып жіберген.

Дилбар кеше сары чечекке каршы нәрсәдер сибергә дигән идегез, аңламый калдык, язып җибәрә алмассыз микән, алдан ук рәхмәт дигән. Әйтәм җәмәгат, актаныш якларыннан Дания апа язган иде бугай, грейдер. Грейдер деген препарат дейді, мене шоның бірін сиптіресің екен, ол біті дейді. Мендегін енді сізнің кібік шол сөзіні ішітуге, іштен қойташылы шаптым кейбітке, лекен грейдер таба алмадым, бітті деп айттілер, көресің әйбет ақырысы енді. Ертеге келігіз, бәлкі болар дейділер. Менде сіздің кебек шалт-шылт, теге үш тапқыр сейптіріп, үш сағатта шушы сары шешекіне юққа шығармақ шейдім, барып шықмады. Қазір язып та жибәрімін, ярымы, ішітмеше, оңламеше қолған болсағыз, язып жибәрімін тағын. Қайырлы ертелер Бұлғар радиосы елқынлық ойнар сәлемнерімді сізге, барлық туғанырыма ерістірем деп язып жіберген Рония.

біздің радио тыңдаушыларыбыз арасында хоккей жанатарлары да көп, һәм менә иң жанатарлардың бірсі ол да болса Ешіл өзеннен Рәйіс. Ол хәр вақытта да хәр бір ойын алдыннан шиғыр язып жібере, мені өткенінде язмадығыз бұғай. Оға көре жегілдік ақырасы біз. Мұнсында язғансыз, хәйірлі мотор күндер Бұлғар радиосы тәмілі шәйлер хәр вақыт шат көңілі делбәрге. Бүгін финал ойынында Ақбарста бүтін жанатарылар есімінен оңышлы ойын тіліп Ешіл өзеннен Рәйіс деген. Дүртінші ойында бүгін бізге керек жеңерге. Бары алға, артта қазан хұқуқ юқ жеңілерге. Бек қызғаныш өткен ойын көп күртмәдік алқалар, елғышлықлар, сөлпән ойын кетірмәді оңышлар. Зиннатулла білән әнуәр нәтижесін ясарылар, тиешлі қарарлар беріп ұшанышны оқларлар. Үш ойында ике жеңіп алға шықты күндәшлер, Ақбарысыбызда жеңі тіләп, жан атабыз, ифтәшлер деп язған. Әйбәт бет, әйбәт, ескетте шығыр. Бүгін енді ойын Ақбарыстан Локомотив ойыны Татнефть аренада болашақ. Ойын 14 сағат 30 минутта баштана, һәм әлбәт әнді біз ТНВ һәм ТНВ планета каналларынан бергәләшеп хоккейны күзәтә алачакбыз. Әгәр дә инде Татнефть аренага бару мөмкинлеге юк икән.

Кімдір үйде, кімдір іште, кімдір юлда. Шушы минутларда Дилбер хайырлы ерте яраткан Болгар радиосы гел біздің білән юлларда. Болуға юл тұтабыз, боршабызға хайырлы имен күннер, қадырлы әниебіз ял йыртыннан қойта ұзақламай барып жетәбіз жаны қайым. Рәмзиске жемішләребіз Азали білән Донисқа қойнар сәлем, орша яқларына бик көп сәлем Айгіл Нұрлаттан язып жіберген. Исән сау барып жетігіз, әнейгізіні исән сау алып қойтығыз, яреймі бізден де сәлемнер әйтірсіз. Хәм біздің радио тыңлаушыбыз, дайми радио тыңлаушыбыз ой яқыдан ұянған, біргене сөз язып қойған сәлем деген. Сәлем өзігізге де сәлем. Хәм шираттағысы қайырлы ерте Болгар радиосы сәлемнер сізге неше қәлләрігіз. Исән сау келіп жеттің мәділбәр деп те. Деп қойған Аллаға шүкір, бигрәхәт әніп келдім.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сатулықталарымнан сұрағыз.
3: Бүгін 17-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлтлы күн, яуын-төшкіндер күтілмей, күншығыстан күншығысқа өзгеруші жел, күн дәвамында 27 градус, жылыдан 32 градусқа қадар ісі. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда қояшлы 21 градус, жылы геомагнит қыратыныш түгіл 9-дан 4 балл білен белгіләне сәлеметлігігізге иқтибарлы болығыз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масленичных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн, яуым төшемнәр көтелмей, көншығыштан көне-көншығышқа өзгәрушен жел, күн дауамында 27 градус жылыдан 32 градусқа кадәр ісі. Кукмара орша бойлар сабасы болта шияқларында 28-32, әгірже Менделевске мензәлі, яршалыда 27-31 градус ісі.

Туған күн құтлаулары турында да сұрап язып жібергендер біздің радио тыңлаушыларымыз. Егер де яқын қадірлі кіштеріңіздің бүгін туған күндер екен, құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат етерге керек. СМС хабарларыны біз сәлемдер қабыл етіп алабыз, сіздің тілекләр, кеңесләр, өтінішләр мені барсында қабыл етіп алабыз. Туған күн құтлауын bulgarradio.com сайтына қабыл етебіз. Хәйірлі ертелер, Бұлғар радиосы, Аллаға шүкір, исәнімен йоқлап тұрдық, сізнің білән бірлікте ертеңгі шай әзірлейбіз. Оннан бәрәңгі отыртабыз, Аллаға бұйырса, Ишау шәһәрінен жизни білән апайлар қайты. Қысқасы барлық туғанларға, Алабуға, құда-құдағыға, балаларға, анықларға, яқынларға, көршілерге көп сәлем. Әгірже девәтеріне арыслановлар. Девәтеріне деген. Дұрыс оқыған мандырма, юқтырма. Нифиг язгансыз, шулай оқыдым арыстановлар. Яқшы, бәрәңгі отырту әйбәт енді олаймы? Әм, шираттағы сын мұнсын, оқыдым мұнсын, оқыдым мекен, йоқ мекен, қазір қарайбыз. Аха, Илфат язып жіберген, білем, Илфат, ләкен тезгіне оласы келе бейді, тезгіне. Міне, кебетке кірдің, олып шықтың, шалт етіп, күтіп ятасы келмей. Хәйірлі ерте, Бұлғар радиосы, әмін кеше тозғанақ шешегін жиі банкаға бал білен бұтап тұтырдым деген. Маңаншы тұтырғаныңыз бар ойма, әлә бұйылғына тұтырып қорадығыз мы, темілі болама, сонсында язып жіберісіз әлі ярыма. Менделеский шәһәрене Құрән ашына юл тұтушы баулы қызларына Исергеп ауылы кейуі Сашаға көп сәлем қайырлы юл тілем ұшырашырға ясын деп яза радио тыңлаушыбыз Альбина. Амин, қайырлы, имин юллар сізге. Исән сау барығыз, исән сау еріңіз, исән сау болығыз барығызда.

Тотар хатын-кызлары шимбе, екшембе көннәрендә тәм-томнар пешермичә калмыйлар. Менә шуны уйлап утырам. Ни өчен менә хатын-кызлар қомыр ризықлары пішірәләр екен? Әм қомыр ризығы пішіргеш, үйде ниндидер бір шатлықлы атмосфера барлыққа келем. Нәрсе үшін пішіребіз соң біз қомыр ризықларын? Келе берешкен хәбәрләр, хәйірлі ертелер, бик көп сәлем. Кама тамағы районы Ұлы Мәрәт Хужа ауылында яшәуші әтиәнием әдеп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Гүлнур язғанмысын. Алдағысы біздің мен мында хоккей турында язғандар әлі, қаялы, қаримәлі, хәйірлі ерте Болғар радиосы. Бүгін Ақбарыс ойны, менің тұрмыш іптешім хоккейні өліп яратуына қорамастан, Қазан ойнаған матчларына бүтінлей қорамай. Ник дейсен, нервалары шыдамай. Телевизорыны сөндіріп өк қоя, меңа да қорарға рұқсат ек. Ондан соң Ақбарыс жиңу яуласа, Язмасын қот-қот қарап жанына дауа ала. Ақбарысқа оңышлар зиңулер Гагарин кубогын алуға ирешулерін тіліп, Кокмарадан сүмбіл язып жіберген. Қызық қылып кетті, міне, мен де қайбір уақытта, әйме, мен де хоккей жанатары, қайбір уақытта ерек дүп-дүп тебе баршылай мен де сүндіріп қоям. Онан соң яңадан қабызам. Білмей, міне, бүгін жиңу яуларға тиеш, мен бік үмітленем, әм біздің енді барлық жанатарлар да бік үмітленелердір деп ойлайым. Хоккей қарайбыз, хоккей үшін жанатабыз, 14 сағат 30 минутта башланып кетешек, Ақбарыс қам локомотив ойыны.

Дұрыс айтасың, Дилбер. Элек қомыр ризықларын шембе, ек шембе күннерінде гіне пішіргенлер, қазір енді күн сайында пішірге мүмкін біз сотып та олабыз. Міне шул сотып олу білен біраз өзгеріш кірді де бұға енді. Пішкен ризықларының да қадірі кеймей бара деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы біз. Олдағыз Оқтаныштағы достарыма Болташ районы Нұрма ауылындағы достым Інжеге көп сәлем жіберем деп яза Оқтаныштан Дания пайызған алдағы ісіміз қабарына сүйінбекен екен оқыдым әм шираттағысы. Сәлем сізге Шермішен яқларынан бүгін біз әнебіз Әхмәджан ва Халима Ғалимжан қызын аэропортқа ұзата барабыз. Әнебіз қош қылырған етләп юрақ ұзын юлға шықты. Әрбір қошға барышы мүсілман дұстларға қайырлы имин юллар тілейм. Онда құрбан ғайтләрін ұздырып, есенлік саулық білен туған яқларымызға әйләніп қойтырға ясын. Барсы да қабыл болсын әнебізге 86 еш болақ.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күнәйтем, адрес.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Әти, әмін қойын бұрлыққа кедім.
3: Бек ирақ жерден қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт сәуде өзегі.
0: Қазан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлназ Рәшитова. Булгарда изге Булгар шәйне узачак, бүген Акбарс Локомотив белән очраша. Ә хәзер тулырак. Казан Экспода милли тормыш

0: Бүгін Қозанның ақборысы Гагарин Кубогы финалының 4-ші матчы қысаларында өз бұзында Ярославльның Локомотив командасын қобыл етешек. Матч 14 сағат 30 минутта башланы. Узған ойын Локомотив фойдасына 4-1 есеп өлен тамамланды. Әліге сериядегі есеп 2-1 Ярославль командасы фойдасына. Серия 4 жеңуге қадар дәуам етті. Бүгін Қозанның Горький мәтурманында апрель оқулары театр һәм шиғриәт иҗат кичәсе узачак. Тиләге булган һәр кем Буратино мәҗәралары әсәре буенча куелган театрлаштырылган тамашаны карайчак һәм кичәдә катнашучыларның шигырьләрен тыңлаячак дип хәбәр иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Қозанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар уза, шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога күнегүләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Бүген кич белән Кояш нуры клубында эстрада бию буенча мастер-класс узачак. Бу хакта яшь үсмер учреждениесендә хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сумын 3 тиен, евро 85 сумын 8 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 27 градустан 32 градуса қадар ісі болу форазлана. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Қосанда бұ минутларда 22 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сатулықталарымнан сұрағыз. 91.5 FM.

Якшембі күн тапсыруларын алға таба дауам етебіз. 10-7 минут Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Әділбер оралашам. Бүгін достылар, Әштірхан шекіләуігі күні де белгіләп өтілі. Мен Әштірхан шекіләуігі нешек өскенін көргенім юқ еді. СО зонасына барғаш, онда бір зонаға кіргеш, онда нешек шекіләуік оғашы өсіп отырғаны шоқ қаттым. Сіз мұндағы шекіләуік не көрсәгіз күз күні деп шоқ қатырдылар мені егітлер. Міне, ярар, әйтіп өтірмеймінде қолға. Қолғанын ішімді қалсын дейерсің. Сізден келген қабарлар да бар. Біздің радио тыңлаушылар біз нәрселер жазалар, мында сәлемлер жеткіргенлер. Әнеем Лениногорский районынан, Мүмін Қоратай ауылынан туған Мәсхуде әнееме сәлемлер жеткірем деген.

Бүгін Татар жәмәғәтшілігі Татарстанның атқазанған артисті Резиде Қадырова білен қошлаша. Резиде Қадырова тұрында 1985 елдан алып, ол 10 ел Вахитов районындағы 98-ші мәктәпті татар тілі оқытушысы 5 ел зауыш болып үшіліген концертлар бере башлаған. Мәктәпке келгеш драматург Туфан Миңнуллин аңа профессионал рәуштә музыка белән шөгыльләнергә, Дулқын радиосына барып җырлар яздырырга киңәш иткән. Радиода шәмдәлләр җырын яздыргач, аннары радио тәкъдиме белән альбомы чыккач танылу алган. Резиде Қадырова татар эстрадасында лирик җырлар башкаручы буларак билгеле. Ул башкарган җырлар арасында

Уақыт алғашығы әлі біз біргіне ойында ойнап алмадық. Соңа көре интерактив ойын болашақ, тағын санаулы минутлардан әзір болып тұрғыз, достлар. Қайырлы күннәр, Дилбер, сәлем еліңізім келе, қадірлі әнеме Лениногорский районынан, Мүмин Қоратай ауылынан, туған Мәсқүдді әнеме. Қайырлы имен күннәр тілейсім келе, қызы Гүзәлия һәм кияуы Илнурдан деп язылған әлеге СМС хабарда. Хайырлы иртә, Дилбәр, сиңа уңышлы эш көне телим. Сарман басуында барлык эшләүчеләргә Аллаһ ярдәм бирсен, уңышлар армый, толмый эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган авылым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токер Халит абыгыз. Халит абый, үзеңә дә ялкынлы кайнар сәламнәр ярыйма. Хайырлы иртә, Болгар радиосы дусларым, дустайларым, нишек инде шыпырт кына тыңлап утырасың Болгар радиосы гөрләп торганда. Тынычлыкта, шатлыкта үткәргә язсын, һәрбер көне безне яратабыз, пешерергә.

Тағы сираттағы СМС қабарнада оқып өтем. Қайырлы күндер, Дилбер Олақының рахматы осын резиде турында іске алуың үшін жырын тыңларға мүмкінлік бергенің үшін бек үратам резиденің жырлауын бір қойда да көрінмейді бұртшыла едім. Ол ауырған екен бек қызғаныш талантлы жыршыларымыздың шулай ерте кетуі ұрыны жәннетті болсын резиде біздің. Балаларына Құдай сабырлық берсін деп жазды біздің радио тыңдаушыбыз Роза.

Интерактив ойнабызны башлап жіберебіз, достар. Сұрау берем, жауапны 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша юлларға керек болашақ. Жайлығына жеңілгіне сұрау бүлекке Бұлғар радиосы томға салагативі түшірілген блокнот білен ручка болар. Бірімді сұрау, бір-бірсіні еріп ерейлер, бик-бик тілеселер де бір-бірсін өтіп кете олмаслар еді. Сөз нәрсе турында бара екен сұрауына қабатлайым. Бір-бірсіне еріп ерейлер алар, бик-бик тілеселер де бір-бірсін өтіп кете олмаслар еді. Сөз нәрсе турында бара. Жауаптар күтіп қалам.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, йүрөгүнүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин торалган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дуслар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Тулырақ мәлімет телефон аша.
1: Лаушарасы болып сонал.

Интерактив ойна біздің уақыты шықты тезгіне. Ойын ойнап алдық, достар. Мұнда енді бүйк көп жауаплар язып жібергеннер біздің радио тыңлаушыларымыз. Бір-бірсіні еріп ерелер, бүйк тілеселерді бір-бірсін өтіп кете олмаслар еді. Мұнда ендігіне жауаплар язмағаннар. Шәуле де қолмаған, ояқлар да қолмаған. Оннан Тегермеш деп те язалар, ояқлар деп язғаннар, бик көп радио тыңлаушыларыбыз ояқлар деп язалар. Білесіз ме, мен нендей жауап күткен едім? Ойлар. Мәселен, біздің январь, февраль, март, апрель, май ойлары мына бір-бірсіне еріп ерейлер, ләкин бик тілеселер де бір-бірсін олар өтіп кете алмайлар. Ең біріншілерден болып, әлігі жауапны бізге радио тыңлаушы біз Гүлназ жазып жіберген, уағыда етілген бөлек сізге болашақ Гүлназ.

Татарстанның атқазанған артисті Резиде Қадырованың вафатынан соң бек көп радио тыңлаушыларыбыз СМС қабарлар, юллайлар, қойғы ортақлашалар. Қадырова Резиде вафат болған туғанларының қойғысын ортақлашабыз. Бізге болташқа қунаққа қойтайды. Опам Резиде білен бірге университетті оқыдылар. Бек тынақ, пікірлешірге рәхәт кішейді. Құраны үжмақта болсын, болташтан шейхиевлар, Олабуғадан Ахтямовлар қойлесі язып жіберген әліге СМС қабарны. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бүгін құшылашу мәресімі хәм жиназа намазы Қозанның Олтан мәшітінде именлік ұрамы ұрышасы Дубравная 2В ертінде болашақ 12 сағат 30 минутта башлана. Әбіз енді Резиде Қадырованың яқты істелігіне оның жырларын яңғы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дұстылар. Бізнің бүгін 17-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күні яуым түшімнер күтілмей, күн шығыштан күне күн шығышқа өзгерушен жел. Күн дауамында 27 градус жылыдан 32 градусқа қадар ісі бұлашақ. Шушы минуттарда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы. Геомагнит қыратыныш түгіл 9-дан 5 бол білен белгілені.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзегінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзегіне кел. Емашев 93.
5: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет елдерден түрлі товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкасы. Сифатның юғары нықтасы арзан бәялер. 22-сінен 23-ші майға қадар. Қазан Мәскеу урамы 1-ші йорт спорт сарайы.
6: 2026 жыл 0+.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225 33 22 225 33

0: бик тәуфиқлы болып ұса, Аллаға шықыр, китаптан көзім алмай, хат яздырыға келәлер өзіне.
1: Мен сізге мына шул баланы алырға деп келдім енді.
2: Әкі?
0: Тоқта азалы, ойнап айтасыз ма? Неше ол? Не үшін сен алырға келдің, әйе?
1: Біз бұ баланы нешеме еллардан берлі ұғалтып, қайда екенін білмейірей, іздеп келе тұрғаш таптық. Жайық қаласында паным атасы білен бір туған апасын алған жизнәсі бар. Дейік бай дәулетті кіш. Міне шул жизнәсі қайнешінің қаракшылар қолында тұруын ешетіп, аны жайыққа өз янын алдырмақшы бұла. Ағали әскар бай баланы да бұны мен атапшы. Мен бабасында болдым. Ол баланың сізді екенін әйтті. Хәм жизнәсіне жіберіні дейік дұрыс кептап.
0: Ярар біне. Біз икмәк қибат илларына аны 3-4 ел ашатып тұтек та, енді үшке ярар уақыты жеткәш. Аннан соң жер бойы уақыты жеткәш кіна, сеға беріп жіберейік мә? Йоқ, болмас. Әгер оланың жезінәсі екен, неге үлігірәк аны қайғытмаған? Бағасы да мені бірге тиеш еліне баса. Біз анардан баланы күшіліп алмадық.
3: Бізді күшіге бере тұрған бала
0: йоқ.
1: Йоқ, сіз нені ішпірау күші баласын тұтып тұрыға? Мен қазір үләтлікке барып айтам. Біз баланы табалын үйірейді. Ол сізді екен. Мен сізді мұның үшін патсот жіберіңдер.
0: Қалай деймәлі сен, кім? Законға қаршы бару үшін істігіл бейд. Сон, закон солай қоша екен ішлемек керек. Әмі бізге да теген, біз еркін тұрмышлық шылар түкіл, икмәгі біздің Әр ғыранкасы есәплі. Біздің үске бек қаты құкым болып түші әбет бұл. Мұны нәрсе айтамыз біз. Бала, әлхамділелі, әбізді қана шар яшамей, үсті бүтін, тамағы тұқ, ұқымышы біленді, езге қызылық кетірлік тұғыл Аллаға шықыр, айы.
3: Я, атасы, шолай азғандыр енді. Берек, Алла сапқасын, әллән елән көрішсін.
0: Тұқтәлі сен, тіктірәлі қатын. Мұнда сен құшаға мен мі? Мен де бүтінлей бермек деп айтмаймын лабаса. Әмі кинат күтмегенде баланы бер де жібер. Жеңіл іш міне. Аннан соң мен аны бабасынан алдым. Қайтарам екен. Үлік, аңа қайтарыға керек.
1: Бұл яқтан қорықмағыз. Мен әлі бар бір күшеліге кіріп, бабалары білен күріштірмеше алып кетерге есебім
0: жоқ. Яры енді, қайырлы болсын.
3: Ұнытма бізді Ғабдулла олым. Ұнытма.
4: Шулай деп, 9 яшында біздің Ғабдуллабыз жайыққа юлдыда.
5: Нұрыстенді, Ғабдулланы яратып, өз баласы кібі кетерге тұрышып, Сәғди абзый аңа зор үмітлер бағылағандыр. Альбина ханым, Шүрәлі поэмасында сүрәтләнген урман, міне шушы урман мол, бигірек қызық бет. Син көз алдына кетіріп оқыған шиғыр юлларындағы табиғат бүгін қоршыңда. Міне ол урман, міне ол бұлан, қырлар. Әлі ертен ауылығызна иләніп, танышып ердім. Күңілге оңлатып бітіра алмаслық хисләр тұлды.
4: Шыннанда, Қырлай ауылы Ғабдулланың тұрмышында бек зор із қалдырған. Бұ Қырлай ауылы менің дүнияға ең ілік көзім ашылған орын деп язған болса, өзінің автобиографик әсәрінде. Шулай оқ, шушы ауыл аның келешек ижаты үшін бек көп рухи байлық туплаған орын. Шынки мұнда Қырлайда ол Шүрәлі һәм Суанасы турында бірінші әкиятләрін ишетті. Туқай шырында Қырлай ауылын үш яқтан урман биләп алған. Балалар урманға кетмәсіннәр деп, адашмасыннар деп, Шүрәлілер белән қорқытқанлар. Су буйына ялғыз йөрмәсіннәр деп, Суанасы белән қорқытып тұрған булғандар. Менә қоян килгән ул шушы образлар, Шүрәлі һәм Суанасы. Шул образлар нигезендә Ғабдулла аннары үзенең атаклы Шүрәлі һәм Суанасы поэмасын ларын яза да инде.
5: Музей үзе дә искиткеч. Музейның тышкы тирәлеге дә
4: Біздің музейімізге көз салсақ, ол 1976 жылда түзіле бастады. Бұл Бақи Урманчы проекті бойынша ішленген музей проектіна түгел бит Шүрәлі һәм Суанасы сыннарын көресіз. Бик матур әйләнмәле басқыш, һәм инде сезне каршы алучы һәйкәлебез, Ғабдулла Тукай һәйкәле. Булар барысы да Бақи Урманчы һәм аның укучылары куллары белән ішленген. Музей артына чыгып карасақ, зур агачлардан ішленген Шүрәлілер тора, бу инде атлап баручы Шүрәлілер ансамбле дип атала.
5: Мәшһүр сынчы һәм рәссам Бақияга Урманчы Бу бүрәнәләрне урманға барып, үзе сайлаған дилер. 78 яшлек Бақияға түзіліш вақытында Қырлайда бір әбиде яшап, түзілішке үзе күз құлақ болып тұрған деп те ішеттім.
4: үзе урманга барып, топ-таза нарат агачларын сайлап, шүрәлегә ушаган агачлар күреп, менә бүренәләрен кырлайга кайтарттыра һәм аларны монда музей тирәсенә урнаштыра. 1979 елда инде безнең музейбыз официаль рәвештә ачылып китә. Музей комплексы ичине Сәгъди йорты да керә. Габдулла шырында Сәгъди абзының йорты басу капкасыннан кергәч тә ерак булмаган, кыймасы читәннән булган, тәбәнәк кенә, салам түбәле, ике генә тәрәзәле булган. Бүгенге көндә инде бик күп үзгәрешләр кичерде бу йорт. Габдулла Тукайның 100 еллыгына Сәгъди абзы йорты яңадан торгызылды, ишек аллары матурланды. Һәм инде бакчасына чыгып карасак, анда 1893 елгы нарат үсеп утыра. Бу наратны чырдашлары әйткәнчә, Сәгъди абзый һәм Габдулла бергә утырткан булганнар икән.
5: Бик истәлекле экскурсия булды, Альбина ханым. Бик зур рәхмәт. Зәйтүнә, Сәгъди абзы йортына ук барып җитә алмадым итәле мин. Ул наратны күрми китсәм, төн йокларым качарсыман.
2: Ай хай, Гәрәй, Кырлайга бер кайткан кешенең кабат кайтасы килә ул. Тукай ягы шулай әсирли кешене. Табигаты гел үзенә дәшә сыман. Тагын кайтырсың бит, Гәрәй.
5: Табигаты генә түгел, бер гүзәле дә әсир итте ахры күңелне, Зәйтүнәкәй. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигре шагыйр, булмаса илһамчысы.
6: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
7: Булгар радиосында реклама.
8: Игътибар, тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
6: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нчы йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
15: Димәк, дөрес җавап...
16: Гафу итегез! Мин ишетми калдым.
15: Ой, сорауы да, жауабы да, бүләге.

0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Иң тәмлісін бізге ашаттыңсың. Иң матурын бізге кидірдің. Өзің үшін орып егілсаң да біздің үшін тұрып егірдің. Ниндегіне юллар өтмәдің де, ниндегіне сулар кешмәдің. Упқынларға түштің, қолқып шаптың. Хеш бір уақыт түбән түшмәдің.
1: Шару реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәрухана

өткен ғұмыр юлығыз шын ғұрырлық шығанаға. Сіз бүтін білімігізіне, күшігізіне, мәғариф үлкәсіне бағышлаған ұлық затлар. Шушы қызметігізге тұғыры қолып, қызметтешілерігізнің иқтирамын қозанып ешедігіз. Бүгінгі күнде Шоғлы шағарының лайықлы күшілері болып күн итәсіз. Әнеебіз көп еллар мәктәпті мұғалимлілік итубілен бір рәттен директор ұрын басары болып үшіледі. Әтеебіз Йылдыз Шәрип ұлы Россияның мәғариф атличнигі есімін ерді. Қызмет юлын ғади оқытушы болып башлап, Шоғлы шағары мәғариф идәрәсі жетекшісі, мәктәпкә шә білім беру учреждениеләре башлығы, Шоғлы дәүләт педагогия институты проректоры дәрәҗәләренә күтәрелеп, шәһәр республика мәғарифын күтәрү буенча эшләгән хезмәте бәяләп бетергесез. Сезне хәзер дә ғәдел, алдынғы карашлы жетекче буларак җылы сүзләр белән искә алалар. Ғұмыр юлын яқты үлгі итіп аларлық, мінгнәргә үрнәк боларлық яқыннарыбыз. Сізнің қойғыртушан, сақ қорашығыз зур хүрмәткә лайық. Әтиәнеләрегізні сурлап тәрбиелеп, соңғы юлға азаттығыз. Шулық вақытта сіз туғаннарығыз үшін төп негіз тұтқасы болып яшисіз. Оларны жиып, туплаушы, юнәліш беруші дә сіз. Балаларыгыз, оныкларыгыз бәхетле булсыннар дип эшләгән изгелекләрегез өчен, безгә бу тормышта яшәргә көч биргән акыллы киңәшләрегез өчен шиксез рәхмәтлебез. Киләчәк тормышыгызда сезгә нык сәламәтлек, гаилә тигезлеге, озын гомер, шиксез шатлыклар, бәрәкәтле тормыш телибез. Гел шулай ачык йөзле, киң күңелле, гади һәм кешелекле, олы җанлы, һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз. Безне сөендіріп, ұзын-ұзақ еллар ешәргә насып болсын. Изге тілек жылы сүзден башқа таба алмайбыз ұлы бүләкне. Бізнің үшін бик тә қадірлісіз, бик тә яқын, бик тә керекле. Ешәгіз сіз мәңгі балқып, тұрмышыбыз көгінде. Тірек болдығыз сіз хәр вақыт, кереклісіз әлі бүгінде. Туғаныбыз Инсаф Хабибуллинның рәхмәтлебез әткей әнкейгә җыры белән бәйрәмегезгә бүләк булып яңгырасын иде. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз Айда, Резидә, кияугыз Линар, оныкларыгыз Мәрьям, Алия, ихлас теләкләребезгә барлык туганнарыгыз да кушыла диләр.

Бүгін апас райының ойу кетірген ауылында ғымыр итуші Қышайдуллин Ноэлі Нағимұлының туған күні. Қадырлы әтейіміз ғымыр бейрамың білен үшін күңілден құтылыйбыз. Сенғанық сәлеметлік, ғойлі шотлығы, қойғы қасыратсыз күннер, оқ бәхітлер, балаларыңның, ұнықларыңның күңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, әнейіміз Дания білен тегізлікті бәхітлі ұзын ғымыр кешірерге насып болсын. Еңізгі тілеклер білен олың Рамиль қызың Лейсен ғойлесі есімінден қызың Рейлем бұ тілеклерге әнейіміз Дания шылай құп бүтін туғаннар, йоқыннар да қошыла дейлі. Әбіз ісі жерлі сәлемні олға табы дауам ете, біз хам радиолғышылар янына Исхакова Фирдеусе Ғилмеддин қызындашы. Бүгін яңа шөпрәлі ауылында ешауші Исхакова Фирдеусе Ғилмеддин қызының алғы юбилейі 65 еш. Қадірлен ебіз, сен үшін күңілден туған күнің білен қытылыйбыз. Сенға үсенлік саулық тілейбіз, әдейбіз үлдос білен пар қанатлар болып, ұзын-ұзақ еллар ешерге насып болсын. Еңізгі тілеклер білен олың Илнор келінің Римма қызың Эльвира кеуің Артур әм онықлары қыз дейлен. Фирдауса ханым, бізді сізің үшін күңілден туған күніңіз білен тәбірек етіп, әм шираттағы жерні бөлек етіп, қабыл етіп алығыз.

Бүгін яңа шүпірәлі ауылында яшаушы Исхак Вафирда Сағылмаддин қызының олы юбилейі 65 яшы. Қадірләнеебіз, сен үшін көңілден туған күнің білән қатылыйбыз. Сен айсенлік саулық тілейбіз, әдейбіз Илдос білән пар қанат болып, ұзын-ұзақ еллар яшарға насып болсын. Еңізгі тілеклер білән олың Илнор келінің Римма қызың Эльвира, кияуың Артур, әм оныклары қыз тәбрекле.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Әлігі мен осыларда қосанда 26 градусы жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит қыры 2 балл білім бейліні, дымлылық 33%, ердегі 18-ші май дүшәмбі, Татарстан бойынша, алмашын ұшан бұл ұтлы, яуым түшімнер күтілмей, хава температурасы түнлі 9-14, қойбы районларда 18 градусы жылы болыр, әйінді күндіз 28-33 градус үсі болуын уағыда еделер.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактик үш орасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтыны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қайлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қан басымы нормалләшіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерні йоқшырта. Кишлерде

0: кин туралган инсульт ауруунда уақытында ошекларға ярдам ете. Санчи барызға да сәлеметлі китерсін дослар. Сәлеметлігі бізні узы біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында Санчиға мақсус тошламалар. Тулырақ мәлімет телефон аша.
0: Лауша расы болып сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндири лесіна жиде. Телефон 237-90.

3 миллиметр магнит кара ике валблен бейлене, дымлылык 31%, иртеге душембе. Татарстан бойынша алмашынышан бұлытлы, яуын түшімнер күт төлмей, хава температура сәтінлем 9-14 күндіз 28-33 градус эссе болыр. Сақ болығыз.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, 20 сил азапланып, без кәкесен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Қалғаны өчен бір жылма.

0: күндер, бұл сондықтар, сізді үрігіні, өзіңіздің яқынларыңызға бұлғар радиосы аша сәлемдер жібәрі аласыз. 8-9-7-85-51-91-5 әйкенімше бүгін бізнің қомыр ризықлары пішіру күні деген едім башланды, мұнда жамағат. Бүгін бізнің Нойла ханым пішірген, мисал үшін, шек-шек бойынды, нәқміне, қой сияқларда деген сіз, әлмет яқтағырақ шек-шекке ұқшағаным. Біздің яқта ғадетте зұррақ боламын, бармақ юанлығы қадар. Сіз көргенде әлі көрсәті бұтыра мен ол бармағынам. Әміне Башқұртыстан яқларында ол енді өзіңіз білесіз, зұррақ бола. Шолай бет. Шолай, ек, мұна тәбік мәк. Шыргандар бізді тәбік мәк дейлер, сіздің яқта біліндір. Енді ол бік тәмлі көріне. Фағиля ханым, рахмет сізге де. Ильяны, ярый, сіз бар Бұлғар радиосын тыңлап, бақшадағы ішлеріне бітіріп, самауардан шай ішіп отырамыз дегендер. Ай, жамағат тәмі болсын шайларыңыз. Қорағат қорылғанның яфрағын да салғансыздыр деген үмітте қалам.
1: Энжи Егорова.

Біраз мұңланып алғатаба эфиріне дәвам етеміз. Қайырлы күн, нәр сізіні тыңлап мұнша юан. Бүгін қызур рәхәт деп язған апас яқыларынан сәлемдер жіберген бізге. Ал сенемні қайырлы мен күндер болсын, рәхмет сізге. Шылай оқы біздің Раушан сұрауы бойынша Ақбарыс білән ойынны әйтіп барырға туры келешек жәмәғат. Біздің енді жонатарлар бізні тыңлайдыр. Шанадыр деген үмітті қолам, әгерде барымызда шансақ, шанатсақ, тәртіпті болыр деген үмітті қолам. Гагарин кубығы финалы турында сөз бара, әгерде білмеген болсағыз. Ақбарыс бүгін біздің Локомотив білен ойнаяшақ, 14 сағат 30 минутта енді ойын башланам. Аллаға тапшырған кім әйтмешілейім, қайырлы күндер тілей біздің шолайық Нәзире ханым. Имин матур күндер бұсын.

0: Аллаға шүкір бұй алларда енді ұлсы бара дейілген. Шулай кім ішіндер Аллаға шүкір енді әкімдер мені Душәмбі ішке депті сұқранып язушылар бар жемағат. Мені сізге кім ертегі Душәмбі деп бік қопалана ішіні олыштырарға керек түгілмекен ойланығыз әлі.
1: Ләйлә Ғалиева.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қозанда 28 градусы сөй жамағат атмосфер басымы 755 мм магнит күрі 3 бал білен бейеліне дымлылық 20%. Ертегі бізнің душем бім еңатына башам Татарстан бойынша. Олмашын ұшан бұл ұтылым, еуім түшімдер көтілмей хава температурасы түнлем 9-14 орыны білен 18 градусы жылы болса, әйінді күндіз 28-33 градус үссі болыр.

Салатат Кадина Вулян Нешулай Брас, Вана Мунлана Балвал, Гатава Игерна Дава Митер Визаду Сулар, Йозаф Сге Инчи Абдрахман Вайсен, Мисис Булгар Радио Сакой Нарсалем Нерне, Мари Эль Кульбаш, Йокларна Жиберем, Элигу Агата Юлда Варуши Тармаш Виптешем, Абдрахман Олмас Гам, Исен Саурсен Нер Юлда Варушилар, Кой Нарсалем Нерне Шулай Ишказама, Эдиле, Езиле, Амелияга, Эни Метуга Нармаду Сларма, Хэм Ким Нермине Танаде, Бокшада Козанап, Козанап, Ялушиларга, Зу. Зур-зур сәлемнер. Энчез үзегізгі де сәлемнер елейбіз. Шынды күләш езілі туташ ғаным ғашағансыз. Сәлемнер. Хәм енді Раушан, мұнсы бізнің хоккей қорялмаушылары құлағынан бірінші период бітті. 0-0 есеп әліге.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Ең мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары үләндері бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып, дәвалау да әсерін күшәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә

0: Да, буляги да, шап, кунакта, як шамбе 16 сағат 24 минутта Болгар радиосында болашак.
1: Уенда, сөз.
0: Ихтибар билан тыңлагыз, яма.
2: 12 плюс.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
4: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жер шиекен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлі минутларда Қазанда 27 градус жылы, атмосфера басымы 755 миллиметр, магнит құры 2 балл білен бейліні. Ертегі 18 май Татарстан бойынша, алмашын ұшан бұлытлы, яуым тұшымдар күттілмей, хауа температурасы түнілі 9-14, күндіз 28-33 градус әсі болыр.

0: Не объектлар зур кызыксыну уята. Икинчи орунда Тәтеш шәһәре. Анда туристлар агымы 32% арткан. Бу күрсәткеч шәһәрнең уникаль географик урнашуы һәм сәүдәгәрләр мирасы белән бәйле. Шулай ук уңай динамика Буада, Менделеевскида, Алабугада һәм Иннополиста күзәтелә. Татарстан Россиянең иң популяр туристик төбәкләренең берсе булып кала. Туристлар илнең 75 регионыннан килә, ә иң активлары Башкортстан, Чувашия һәм Идел буе төбәкләре. Хова тұршы қоғында ертегі Татарстанда алмашуны шан бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 27 градус жылы.
1: Хова тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірін шабойны қыда кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-й йорт.

кештер, осында сұлар үшінді көтәрінкі рухта яңа жүрлі сағатыны башылап жібәрі. Біз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Көтәрінкі рухта шүнке Ақбарс тағын бір гол кірті тағын деп айтуым түгілінде бірге бір болды. Қысқасы. Шулай ол жамаға тәлігі сағатта сізнің бөлек ұту мүмкінлігі бар. Ойында сөз тапшуы болашақ, оны тыңламай қалмағыз. Қызықлы қонақтан қызықлы сұрау, қамен дүрісті жауап берген үш рақты бөлек сөзінікі. Вилли Усманов, Диана Дәулетшина.

0: Әзірге балалар қызметіні білмей, үшілей білмей, деп сұғу ашылану жеңіл бөтейін олай ма?
1: Жеңіл.
0: Әменім күл сұрау тұва анды үшірақта шақсан өзімнің. Қоян білсін сұңыл, әгер де үйретмейсін екен. Мына біз, менің ішіткен бар жұнды үшірақлар, ота кіші баласына ішіреткенші бір әрі бірді. Әй, өзіме тезіне жиып, ішіліп құйу, жеңілірек, жайлырақ, құлайырақ, деп, мына үйренме бетенді бала олай.
1: Шылай шол. Қатын қыз. Қыз баланы өзі ұянда үртсе, беге әйбетінді ашаға пішіргенде. Анары әті кіші малайын өзі білен үртсе көбірек түрлі ішлерге.
0: Әйе.
1: Бізден тұра, азан-адан балаларыны білел қолыққанына шығарға ярамай.
0: Енді сіздің бетенді интернат лицей. Сонда яшап оқилар бетенді балалар. Татар тілін, әдебиетін үйрету сіңдіруден қола, тағымына шындай тәрбиеуі неде болса, қызмет ішлері білен ол барасыз ба?
1: Интернатта біздің жиыштыру, аларының генеральный оркалары бұла, шында оларының қызық сіңдіру шаралары да бар, орамлар шығып, сібіріп тәкірелер, субботникларға да, өмелерге де шығалар енді.
0: Демек, нәтиже ясап, ненде шырға қорамастан, қойда ешеуе қорамастан, қызметіні көріп, біліп, өсірге тиеш балалар.
1: Әйе.
0: Сіз де келешесіздер, құрметті радио тыңдаушыларымыз, һәм біз көшеміз екінші сұрауға. Баба қыш сөзінің ниндейдер қышны білдіруі есімінден өк белгілі. Ол ниндей қыш, русшасын айтыңыз әлі. Форазлап қарарға мүмкін, фантазиялап қиғатып тұру кетіру шараларда болғалымыз.
1: Андай қыш бар ма? Андай қыш бар.
0: Бар. Біздің жерлікте жоқ енді.
1: А, шылай болса да баба қышны бетәлі көрген жоқ деп айтасың келе. Түрікше мен айта алам, баба деген ата деген сөз бет, ата қыш.
0: Ярай, ата қыш деп қабыл етіп қарайық енді біз. Тек дұрыс жауап бәрібір болар Ринат Сафаровтан.
2: Янашабызда яшаган күп кенә кышларның исемнәре барыбызга да таныш. Әмма махсус сүзлекләргә кирип карасак, анда безгә бик таныш булмаган кышлар, таныш булмаган атамалар да очрый. Баба кыш безнең якларда тереклек итмәсә дә, аның киң һәм озын тымшыгы астында яры капшыгы аны башка кышлардан шактый аера. Шуңа без аны таныйбыз, беләбез. Бу кышның русчасы пеликан була.
0: Баба қыш пеликан бола екен. Мен де білмеген едім, сіз де білмегенсіз. Бәлкі тыңлаушыларымыздың да көбісі білмегендер. Біздің яншықта яңа сөз барлыққа келді. Қазір пеликанның баба қыш екенін білеміз.
1: Міне мен өзімнің дәрістерімде бір практикаға кірттім шуны. Бірер сөз ішлейбіз де. Мейтем қазір телефондарын шығатам. Бабаң әйдем үйде шалтырат әлі. Міне бұл бір нәрсе бола. Итігілер бабаларына шалтырата, бабалары әбилері жауап бере. Бір де болмаса мен өзімнің әтеге шалтырата мен дандарым айтайын да тыңдайды бабай нәрсе айтамын екен.
0: Қызық тәжірибе бұл.
1: Қызық тәжірибе өзіме де қызық болып кетті. Бабайлар білеміз.
0: Лицейда егітлер ғана оқи бетінді. Мұнда бет білім беру, нелер тәрбие беруден тұш деп етек, тағын коллективта яшарға үйрену процесі да барады, рейме?
1: Тулай тұрақ деп бізді интернатта яшайлар, йорт дейлер түрікше, йорт.
0: Мұна мен ғыл шул қызық болды, көп егітлер тұпланған жерде конфликтларда боларға мүмкен бетінді. Егітлер өзара мүнәсәбәтлер, территория бөлулер. Ол нәрсе дейсең де, ол құлықта бар, ол қонда бар, кімнің дұрында лидеррақ болып, көрінірге тілі, кімдір енді ол мұштымына ере. Мұна андай бар ма, өз мүнәсәбәтлерін күйлеу деп айтегенде?
1: Біздің лицейлер бетінде көптен ішіліп, біздің іліктен бары тәрбиешілер. Нарай деп кетем. Біздің әлі бұл атмада ғана болды. Екінші тур. Біз экзаменнар беріп алабыз балаларына. Бірінші турға келе 250 шар бала. Кірәлер 25-ші ғын әлі. Көбірек қазымдар. Ауылар келе қам башқа үлкелерден. Бізде тәрбиешілер бар. Олар лицейлерде оқыған малайлар. Оларына абилар деп үртелер. Ол абилар институтларда оқи. Шында тұралар. Бізде көбірек тәртіп білен яшерге тұрышалар. Территория бөлу ансы юқ деп айтайын. Бірсін бірсі яқылар, бірсін бірсі сақылар. Бір
0: бұтауырақ яқларын қорай мен деп. Оқытуға көбірек түгіл басым. Мына мен шулай оқысам, мен не істер деп шекілдімін. Ты гармон народный ваши ветінде қыздар есі кіре башлаймы. Оған лицейда интернатта оқи тұрған балалар, олар һәр дайым шул оқу йорты һәм интернатта ғана, әлле аның шәһәрге шығу мүмкіндігі де бар малардың.
1: Шәрсенбі күні, шәмбе күні олар бетіне шығып кетәләр, ерешерлеріне ерейлер. Қызлар белән дә барса әйбәт, бу бит безнең аерым укыту дип атала инде ул система инде лектә булган бит. Әйбәт, Аллаһ шөкер.
0: Безнең бит инде соңгы еллар түгәрәкләп алыйк инде менә шу безнең шорны татар телен, ана телен үйдә сөйләшеп, яисә мәктәптә укытып кына сақылап бола ма, болмай ма деген сұраулар активлашып ала бетінде, емес шыры білен. Мұна татар тілі әм әдәбиеті білен, сіз бік тығыз бәйлі кіші боларак. Бұ темаға сіздің қорашығы, сіздің фикіріңіздің іштәс келейді.
1: Әлігі айтадырек, кухня тілігіне болып қалмасын, мен қазір кересін шәйтем, бұ атаналарға кухняда болса да, үйде болса да сөйләшіп, енді балаларыңыз білен де. Менің фикірім, мәктепте оқытып, хамшы үйде сөйләшіп, те балаларына татар тілін сақлап қалып бола. Чүнки менде оқыған малайлар бар, олар татарша да, русша да, қазан малайлары, олар бик яхшы белер. икесінде тегіз сөйләшәләр.
0: Сирәк күренеш дип әйтеп буламы моны? Менә ике телдә дә оста сөйләшүчеләр. Гадәти күренешме, әллә дефицитме?

0: қаласы доктор тілінде сөйлесуші.
1: Қазір дефицит әйтерге бола.
0: Мына қызмет турында сөйлескенде ушул бір дәрежедегі сұрау деп айтқанда, балалар ішлемей, ішінің ретін білмей, қызметте өсмей деп ғайыплау еңілік нәрседен, ата-ана үйретмеуден, ата-ана мүмкіндік бермегендіктен, тіл мәселесі де нақшулық бет. Егер де ата-ана өрнек бермей екен, ата-ана көрсетмей екен, ата-ана татар тілінің, ана тілінің қадірін аңларлық бала тәрбиелейді.

0: Орел и Решканы.
1: Бірияғы Орел, бірияғы Решка ұлайынды.
0: Решка дегені бетінде біздің Ресей Федерациясының андағы бір күті болса, екінші яқты Решкісі бұл сауын бола бетінде. Менің бөлім шашылай.
1: Дұрыс жауапны тыңлық әлі. Дұрыс жауап Ринат Сафаровтан.
2: Металл оқшалар, яғни тәңкәлер, бік бұрынғыдан белгілі. Оларының екі яғы екі түрлі атала. Қазіргі тәңкәлерінің герб түшірілген яғы русша орел, татарша күн. Оқшаның бейесін көрсеткен цифрлы яғы русша решка, татарша илек деп атала. Тәңкені үске шейіп ойнала тұрған ойынны татарлар илек мі күн мі деп атай.
1: Міне, қолланышта мен де ішкен жоқ, бірде илек мі күн мі дегенні, қайшандыр қолланышта болғандыр енді.
0: Болғандыр.
1: Үш түрлі берем, қойсы Айдар әфенді көңілге айыруша хош келді де, қойсын өзіңіздің лексиконға деп айтып қолланышқа кіртіп жіберер едіңіз.
0: Бабақшын айтсаң болай енді, мына қызық бабақш. Ол іске түсті, мұрчелім қарай керек.
1: Айдар әфенді, біздің топшырудың шындай бір өзіншелігі бар. Радио тыңлаушылар біздің әңгімені тыңлап қана түгіл, әлі шулай ойында қатнаша да алалар. Мында енді келген қонақ, бүгінгі шырақта бұл сіз, сұрау бере, радио тыңлаушылар Шлайок, тіл сөз білен бәйлі, я бірашын тәржіме етіре керек. Хәм енді шушы сұрауға жауап беруші жеңушіге бөлек те қонақтан сізден. Еңілік бөлек білен қызықсындырып қойық әлі.
0: Сағат суға даңдан, хабар бере таңнан, мәктепке барыға 15 минут қалған. Сағат, бұл сағат біздің лицейнің логотиплары білен асырауына айтып қараймын.
1: Айда әлі.
0: Міне қазір бетінде бақша сезоны келіп жетті бетінде, бүтін халық бақшада. Көршілер отыртқан, мен отыртмаған. Әбилер арасында бақша ярышы. Түрлі бижәкілер, қатылар шыға бетінде. Мәселен, қайбір өсімдіктеріне бетін тілі басады біздің. Шының татарша
1: отамасы бар.
0: Отамасы варианты әйткен кішіге шушы сағатыны келіп алыр енді, Аллах қаласа.
1: Нешінші дұрыс жауапқа жеңуші статусы береміз?
0: Бесінші ме?
1: Яқшы, бесінші дұрыс жауап авторы жеңуші деп белгіленешек, һәм қонағымыздан бөлек те нәқ анықы болар. Язығыз 89-117-85-55-91-5, жазырға керек Максқа. Оңышлар тілейміз хәммәгізге де. Айдар әфенді, сізге де оңышлар тілейміз. Рахмет келгеніңіз үшін. Енді дәрістерден соңына ұшыраша алдық сіздің білен. Енді 32 жыл бір орында ана тілімізді, әдебиетімізді балаларға үйретесіз, оқытасыз. 32-сі ғана түгел, 42, 52, 62-сін де көрген насип болсын. Оңышлар тілейміз сізге.
3: Ойында сөз.
4: Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қолана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-ші ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Бұлырақ мәғлімет телефон аша.
1: Олау шарасы болып саналмет, ескәрі үгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: 3545-22.
1: Әлігі минутларда қосанда 27 градусы жылы, атмосферасы 754 миллиметр, магнит қыры 5 балл білен бейләне, сәлемәтлігігізге иқтибарлы болығыз. Ертәге 18-ші май Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы, яуым түшімдер көттөлмей, хава температурасы әтінлі 9-14, әйінді күндіз 28-33 градус үсі болыр. Нәғмінә қазір бұстағы көбік 2-1 Ақбарс есебіне әлігі

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасы бары мында.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3.

0: Әлігі жерлі сағатының ұра сізлері білен башылығы өзіше мағы әті Ақ Барс білен Локомотивның ұшырашуы түгелленді қам есеп 2-ге 1-і бізінің пайдаға жиңу білен қытылым жамаға дейді келесі ойынарда да бізінің Ақ Барсыларға оңышылар тілік. Қам әлбәтті әлігі түгіл әке ұзған сағатының нәтижелерін шығарыр уақыт ойында сөзді. Бик жеңілгіне сұрау яңғыраған еді тілі татарша нешік бола. Не үшіндір бірнеше радио тыңлаушыбыз нәкімні русша вариантын өзіп жібергенлер. Әміне бірінші болып дұрыс жауапны жазушы Айгүл Мұхамметжанова. Шын көңілден қатылыйбыз әйінді интерактивті әлігі ойында қатнашушыларға шын көңілден рахметімді білдірем. Олға табада Бұлғар радиосы білен бірге қалығыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бар мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әлгі нұтларда қозданда 26 градусы жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит күрі 5 бал білен бейеліне сәлеметлігігізге ойырушы иқтибарлы болығыз. Ертегі Душембе. Яңа отына башым, Татарстан бойынша омашнушан болытлы, яуым түшімнер күтілмей, хауа температурасы түнлі 9-14 күндіз 28-33 градус үсі болар.

0: солықта күрішерге сын деп язған Рустам Миниханов. Изгі Болғар жиынында шығыш ясаған Татарстан Дине Назарат рейсі Мүфти Камил Хазрат Самигуллин, қозанышларыбыз дауамылы болсын үшін біз шікір қылырға тиешпіз дейді.
1: Бір хадисте кім кішілерге рахмет айта білмесе, рахмет айтмесе, Роббымызға да рахметлі бола алмайды деп айта. Һәм Роббыбыз субхана ва тааля ла ин шакартум ла азиданнакум. Әгер дә шүкір кылсагыз, артырып бирермен. Нигъмәтләргә күфрлек кылсагыз, ва ин кафартум ин азаби ла шадид, минем газабым бик каты булачак. Димәк, нигъмәтләребезнең дәвамын телибез икән, шүкір кылырга тиеш булабыз. Хәзерге вакытта да казанышларыбыз бик күп. Алар дәвамлы булсын өчен без шөкер кылырга тиеш. Бер-беребезгә рәхмәтле булырга тиеш. Рәхмәт әйтмәсәк нәрсә дип әйтә Роббыбыз? Ула ин кафартум, әгәр дә күфрлек кылсагыз, нигъмәтләребезне танымасагыз, инна азаби ла шадид, минем газабым бик каты булачак.
0: Бүгін Болғарда Изге Болғар жиынында узған күреш ярышларының жеңушілері ашықланды. Ярышларда барлығы 10 илден 100-ден көбірек күрешші күш сынашты. Ауыр өлшеу категориясында баш батыр есімін Татарстан күрешшісі дүния чемпионы Радик Саляхов яулады. Күрешіні Татарстан рейсі Рустам Миниханов та тамаша қылды, һәм баш батырға түп бүләк Лада Гранты машинасы ашқышын тапшырды. Дәүләт янғын күзәтчілігі инспекторы

0: директорлары Қозан янындағы боқша шіркетлерінде рейт өткерді. Бұл хақта Россия әдеттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша бош идарасында хабар иттілер. Шараның мақсаты ұшақ яғуға һәм шөпшар яндыруға юл қоймау. Рейтқа Яшыл Өзен районының күзетшілік ішенлігі һәм профилактика іші бөлігі қызметкерлері жәлеп етілген. Янғынға қоршы махсус режим 11 майда тамамланды, әмма сақлық шараларын элеккіше өтеу бик мөһим деп кисәтә бақшашыларны әдеттен тыш хәлләр министрлығы хезмәткәрләре. Бүгін Гагарин Кубогы финалының 4-нче матчында Ақбарс Ярославльның Локомотив командасы белән уйнады. Матч Ақбарс пайдасына 2-1 исәбе белән тәмамланды. Хәзер сериядәге исәп 2-2, серия 4-нче кадәр дәвам итә. Төп валюталар курсы турында: бүгін доллар 73 сум 13 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Хава торышы хақында ертеге Татарстанда алмашын үшен болотлы күн, күндіз 28 градустан 33 градусқа қадар ісі болу фарозлана. Атмосфера басымы 755 мм. Қозанда бұ минутларда 26 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Болатым шақтадан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Жұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Довлян. Ох, бұл сирен. Илдос Довляновке ой гүл болуы үлінің сөздері.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз Сабылға радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина сағатымды бастап жібердім. Әлігі минутларда Қосанымызда 25 градус жылы деп көрсетті. Ертеңгі алмашынушан болатлы, яғымтышымсыз, дүния күн шығыштан толған орны білен күшлі жел температура түнлі 9-14 күн батышта, 18 күндіз ісі 28-33 градусқа қадар ісілет.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
3: Енді күттік, достылар, яз жетті деп күттік. Ондан соң міне тезірек жей ішетсін іздеген едік. Язларда да жейлеріні қарсы алдық. Міне шолай бүгін май айының міне шол 17-ші күнінде шолының қадар ісі болды деп сөйлерлік болсын деп қыздарды бұғай бүгін қияш. 25 градус әлігі минутларда да. Ертеге ісі алмашыны шан болатлы яуым түшімсіз түнеу күн шоғыштан толғын жүл түнлі 9-14 күн батышта 18 күндіз 28-33 болады.

білем бүгін жол кешін өткәрем деп келдім, достлар. Мен де ауылдан келдім, нәк сіздің кібік, кімдердір бәрәңгі отыртқандыр, мен де бәрәңгі отыртып келдім, шыңа көрем. Хәлләр шул қалар рәхәт, мәне үстен бір зор үш түшкен шекілді. Болып, рәхәт болып тұра. Сіздің де шылайдыр, тұныш көңіл білен, Аллаға шүкір мұнысы да болды деп ауылдан келушілерге, біз бір рәтті, бір сафта деп айтасым келем. Аллаға шүкір, достлар, сізден де хабарлар келе, һәм мәне әлеге минутларда басу қырларда эшләүчеләр бар. Мәсәлән, Күңгәр колхозы басуларында эшләүче егетләргә күп сәлам, бигрәк тә Назымга килеп ирешкән әлеге сәлам. Назым, иштәсезме? Сәлам сезгә. Бик күп итеп сәлам. Күңгәр колхозы басуларында. Басуларда гомумән басуларда эшләүчеләрнең һәр башчасына да сәлам юллыйбыз. Армы талмый эшләгез егетләр, кызлар арасында алары да бар. Әлбәттә инде төнге сәгатьләрдә, төнге сменага килүчеләргә дә Алла куәт бирсен дибез.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 23 градус жила, лігі минутларда башқалабыз Қазанда. Ояз. Геомагнит 49 балдан 2 бал деп көрсәте. Иртәгә исә төнле 9-14 көн батышта 18, көндез 28-33 градусқа кадәр исе булыр.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Хәйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Ертеге атнаның бірінші күні, дүшәмбі 18 май, алмашыну үшін бұлытлы, еуімтішімсіз. Дүния күн шығыштан толғын жел түнлі 9-14 күн батышта 18 күндіз 28-33 градусқа қадар болашақ.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, яңа сағатқа келіп кірдік. Бұлғар радиосында жырлы сәлем топшоу уақыты бұл. Ләкен сәлемлер, құтлаулар оқи башланышы бірінші сәлемі біз бар. Қайырлы кеш, Айгүл, біз сізіні тыңлай-тыңлай Мәскеуге Бурденко больницасына барабыз. Бізді бүгін бірең отырттық ұлы үш Аллаға шүкір мүслімнен Илгизе жазып жіберген. Рахмет сізге, сол сәлемет болыңыз деген тілекті жеткіремін әлі. Жираттағыз, қайырлы кеш, Айгүл, Бұлғар радиосына зор сәлем. Бақшада іштедік, қазір мына мұнша кірі қолды гүл шешек баулыдан яза. Онысына хәл қолса бейге ебәт енді. Әлі бет әлі күн тауымда шылағандан соң қатты сүйлешірлікті хәл қолмайым. Талған келгенде қабарлар, есәнімсіз Бұлғар радиосы бұл бірінші тапқыр бақшада қунабыз. Құшылар сәйірі, бейгірек, мұатур енді табиғат. Шылайық сәлемлеріні жіберіп қолам туғанларыма, қамытама күші Салтыға ұлындағы обыема, апама, племянниғының ғойлесіне, қозандағы апама, Дания апама, Түбән Камыдағы қызымның қамылымның ғойлелеріне құда-құдағыларға сәлем. Шолдан гүлгіне. Наил Галеев.

Кукмара районы Көкшіл ауылында яшәүче қадірлі әнейбізнің бүгін 65 яшлік юбилейі туған күні. Қадірлі әнейбіз сен үшін көңілден туған күнің білен құтлыйбыз. Хәм әліге құтлауны бұлғар радионықта комсайт аша юллағаннар әті білен түйгізлікті сау сәлемет болып ұзынғы мір кешірген насып ұсын деген имантор тілеклеріне жеткіргеннер яқындарығыз. Езгіліктің сау үлгісі болып, сен тұрасың әней тұрмышта. Әней деп дәшер күшін болғаш рәхмәтлі біз шушы тұрмышқа. Сен болғанға әней, біз бәхетлі. Сен болғанға яқты күніміз. Біздің білен сен де бәхетлі бол, ең қадірлі яқын күшіміз. Ең ізгі тілеклер білен, әтебіз Рафхат қызларың Ралия хәм Рәмиля қатлылар. Тағын бір қат бейрәміңіз білен қатлыйбыз бізді. Достар, олға таба шылай оғынды сәлемнер юллы оласыз. Болғар радио нықтаком сайты оша. Құтлаулар хәм 891-78-555-91 хәм 5 макс мессенджері оша. Сәлемнер күтіп қолабыз шылай оғынды. Менің қолымда тағын бір қуат бар. Әліге құтлау қуатын сағат 9:25 минутта яңғыратырбыз. Әм енді мотор тілеклеріне жеткірірбіз.

Жырлы сәлем тапшырына почта аша келген құтлауыбыз. Шушы күндерді Шалы шәһәріндегі мәртеше қадірлі кішілеріміз, әтейіміз һәм әнейіміз, Йолдыз Шәріп ұлы, Фәния Нәжип қызы Шәріповлар 80-ші язын қаршылайлар. Йолдыз Шәріп ұлы Ақтаныш районы Тілекей ауылы, Фәния Нәжип қызы Әлмәт районы Солқын Олан ауылында ғади ауыл қызметшілері ғайласында туып өскен кішілер. Өткен ғұмыр юлығыз үшін ғұрурлық шығанағы. Сіз бүтін біліміңізді, күшіңізді, мағариф үлкесіне бағышлаған ұлы затлар. Жұшы қызметіңізге тұғыры қолып, қызметшілеріңіздің ихтирамын қозанып яшадыңыз. Бүгінгі күнде Шалы шәһәрінің лайықлы кішілері болып күн итесіз. Әнейбіз көп еллар мәктепті мұғалімлік иті білен бір реттен директор орынбасары болып үшіледі. Әтейбіз Йолдыз Шәріп ұлы Россияның мәғариф атлишнігі есімін ерті.

Бүргіз ғымыр елігі үшін ғырырлық жиғанағы. Сіз бүтін білімігізіні, күшігізіні, мәғариф өлкәсіне бағышлаған ұлық затлар. Ғымыр елін еқті үлгейтіп олырлық, мүңнәрге өрнәк бұлырлық, Яқынларыбыз, сіздің қайғыртушан сақ қарашығыз зұр құрметке алайық. Әтиен елер бізні зұрлап тәрбиелеп сыңы юлға заттығы шылық уақытта, сіз туғанларығыз үшін түп негіз тұтқасы болып яшайсыз. Оларны жиып топлаушы, юнәліш беруші де сіз. Балаларыгыз, сыныкларыгыз бәхетле булсыннар деп эшләгән изгилекләрегез өчен, безгә бу тормышта яшәргә көч биргән акыллы киңәшләрегез өчен чиксез рәхмәтлебез. Киләчәктә тормышыгызда сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә тигезлеге, озын гомер, чиксез шатлыклар, бәрәкәтле тормыш телебезгә шулай ачык йөзле, киң күңелле, гади һәм кешелекле, олышынлы һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз безне сөендереп, озын, озак яшәгез. Туғаныбыз, Инсап Хабибуллинның рәхмәтлебез әткәй, әнкәйгә җыры бәйрәмегезгә бүләк булып яңгырасын. Изге теләкләр белән балаларыгыз Айдар, Издәк, Яугыз, Линар, оныкларыгыз Мәрьям, Алия, ихлас теләкләр безгә барлык туганнарыбызда кушыла диелгән.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Қайыры емен кешілер, қар баршағызға да Бұлғар радиосы студиясынан мен Айгелден бір құшақ сәлемні қабыл етіп алығыз әлі. Сізге барып ерісі, біразын бізге керді қойтарығыз. Әм башқаларға да әліп шығарығыз. Шолай деп, кеттік сәлемдерді оқи башлып, 891-78-555-91-5. Бұл бізді Макс мессенджері. Шының аша сәлемдеріні еллі оласыз. Сәлемдерді сұралған жерлер яңғыратылмай, шыңа көрі жер сұрап, ойлап, язып отырмағыз. Шыңа көрі бар сәлемдігіне язығыз, нендей жер тұры келі, шыны яңғыратырбыз. Қайырлы кеш, сәлемдерімні менім яратқаны ғарафеттеніфлар ғайласына юлласағыз еді. Әтейім Радик, әнейім Әлфия, сіңірім алсу, мен сізіне бик, нық, яратам деп язып шеберген Алия есімлі тыңлаушыбыз. Алия өзіңізге де көбейтіп сәлем юлайбыз, якшәмбі кешлері һәркімдікі де матур өтсін.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә алмашынышан, урны белән язучан болатлы, яум төшемсез, дөнья көнчыгыштан толгын җил, төнлә 9-14 көн батышта 18, көндез 28, 33 градуска кадәр булыр.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Ертегі алмышыны шан болатылы, яуым түшімсіз түне күн шоғыштан толғын жел температуры түнлі 9-14 күн батышта 18 күнді 28-33 градусқа қадарсы болыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы түн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда башқалабыз. Қозанда 22 градус, геомагнит 43. Ертең алмашыны шам болатлы, яуын-шашынсыз. Түн екін шығыстан толғын жел. Температура түнде 9, 14 күн батышта 18, күндіз 28, 33 градусқа қадар ыссы болашақ.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, достар, әлігі минутларда шул қадар жылы ке ұранда шерке шығарлық әйе шеркелер енді оянғандар. Башқалабыз қозанда 22 градус жылы деп көрсәті. Алмашын ұшан болатлы, яуым түшімсіз болашақ ертәгі түнья күн шығыштан толғын жел. Температура түнлі 9-14 күн батышта 18 күндіз 28-30 градус болар.

0: Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, мені Айгүл Хайруллина, хәр баршаңызға да матур екшәмбі кештері тілеп. Бүгінгі сабылашырмын, хәр баршаңызның да отнасы матур башлансын. Бұл отнада енді шләп, орығаннан сын келесі отнаға жынды женіл көңіл білен женіл ояқ білен кірге ясын хәр бір бізге де. Әбіз ісі келесі отна, яғни ертәге енді дүшәмбі кешінде өк көрешірбіз.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Башқалабыз Қозанды, әм республикабызы бойынша алмашынушы аны болатла орны білен ояз ұшы аны болатла болар деп паразлай синоптикла.

Тепер явым тишимсіз болашак. Хава температурасы түнгі сағатларда 9-14 күн батышта 18, күндіз 28-33 градусқа қадар ісі болар деп фаразлы синоптиклар. Әлігі минутларда қазаныбызда 22 градус.